سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم مِتھلے تیواری نے کہا ہے کہ TRE-4 تقرری امتحان کے لیے جلد ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دی جائے گی۔ جناب تیواری نے پٹنہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی ہدایت کے مطابق ہی تقرری کے عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم نے امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں تیاریاں تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ ریاست میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کی گنتی اور ان کی فہرست سازی کا کام بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ فہرست تیار کرنے کے لیے گھر کے سامانوں، دستیاب سہولتوں اور اثاثوں کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ شماری کے عمل کو مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف ضلع انتظامیہ نے کنٹرول روم کا قیام کیا ہے۔ اس کے توسط سے لوگوں کی شکایتوں اور اعتراضات کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ارریہ نامہ نگار نے بتایا کہ ضلع مجسٹریٹ اور ہیڈ مردم شماری افسر ونود دوہن نے لوگوں سے مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 134ویں کڑی ہوگی۔ سامعین ٹول فری نمبر 1-800-117-800 پر پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور مشورے ارسال کر سکتے ہیں۔ یہ مشورے نریندر مودی ایپ یا مائی گاؤ اوپن فورم کے توسط سے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ آپ 1922 پر مسڈ کال دے کر اور SMS سے حاصل لنک سے بھی براہ راست وزیر اعظم کو مشورے بھیج سکتے ہیں۔ مشورے 29 تاریخ تک منظور کیے جائیں گے۔ ملک کا اہم صنعتی ادارہ اڈانی گروپ نے سارن ضلع کے مستی چک میں آج اکھنڈ جیوتی آنکھ اسپتال کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر منعقد پروگرام میں گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ جناب اڈانی نے کہا کہ ملک کے دیہی علاقوں کو بینائی کی خرابی اور اندھے پن سے نجات دلانے کے لیے ان کا گروپ پورے عزائم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج نالندہ کے راجگیر میں ملماس میلے کا مبارک آغاز کیا۔ یہ میلہ 15 جون تک چلے گا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں جناب چودھری نے کہا کہ سناتن دھرم کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ایک ماہ کے لیے راجگیر میں پرواز کریں گے۔ انہوں نے افسران کو ملماس میلے میں شامل ہونے والے عقیدت مندوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرائے جانے کا حکم دیا ہے۔ راجگیر تیرتھ رکشارتھ پنڈا سمیتی کے سیکرٹری وکاس اپادھیائے نے بتایا کہ اس سال تقریباً 8 لاکھ عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے۔ ادھر انتظامیہ نے حفاظت کے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ بھیڑ مینجمنٹ کے لیے 950 جوڈیشل مجسٹریٹوں کی نگرانی میں بڑی تعداد میں پولیس فورس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ مغربی ہوا کے اثر سے ریاست کے بیشتر خطوں میں امس کے ساتھ شدت کی گرمی کی صورتحال قائم ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران بیشتر مقامات پر درجہ حرارت میں اضافہ درج کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بکسر، مشرقی چمپارن اور شیخ پورہ ضلع میں لو چلنے کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روہتاس

0: کڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے سپول، ارریا اور کشن گنج سمیت ریاست کے شمال مشرقی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش کی پیش گوئی بھی ظاہر کی ہے۔ اور اب ایک اہم اطلاع۔
1: آکاشوانی پٹنہ رویا سبھی خاطر لے کے آ رہل با بھوجپوری میں سماچار۔ आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد۔ وزیراعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اُلف سٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا ہے

0: کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف دلایا جائے گا۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، اور بیڈمنٹن میں بھارت کی شریانشی ولشیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا، اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے دو روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی صورتحال اور عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی، نیز تجارتی نیٹ ورکس پر اس کے اثرات پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے مستقبل میں اپنے تعلقات کو فروغ دینے اور آبی وسائل، سیمی کنڈکٹرز، اختراع، دفاع، پائیداری اور نقل و حمل کے شعبوں میں تعاون کو وسیع کرنے کے بارے میں خاکہ تیار کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں آج سویڈن کے شہر گوتھنبرگ پہنچ گئے ہیں، جہاں ان کا خیر مقدم گوتھنبرگ لینڈ ویٹر ہوائی اڈے پر سویڈن کے وزیراعظم وولف کرسٹرسن نے کیا۔ جیسے ہی وزیراعظم کا طیارہ سویڈن کی فضائی حدود میں داخل ہوا، مہمان خصوصی کے طور پر ان کے ہوائی جہاز کی محافظت سویڈن کے گرپن لڑائی جیٹ تیاروں نے شروع کر دی۔ وزیراعظم مودی کو ہوائی اڈے پر باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور ان کا استقبال بھارتی برادری کے ارکان نے بڑی گرم جوشی سے کیا۔ اس دورے کی خاصیت دو وزراعظم کی ایک مشترکہ خطاب ہے جو وہ صنعت سے متعلق یورپی گول میز کانفرنس سے کریں گے۔ سی اوز کی اس گول میز کانفرنس میں جناب مودی کے ساتھ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وندر لین شامل رہیں گی۔ گوتھنبرگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: وزیراعظم نریندر مودی گوتھنبرگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما تجارت، اے آئی، اسٹارٹ اپ سمیت مختلف شعبوں میں تبادلہ خیال کریں گے۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کی قیادت میں کیرلم کی نئی سرکار کل ترووننتپورم میں حلف لے گی۔ کانگریس نے اس مہینے کی 14 تاریخ کو وی ڈی ستیسن کو کیرلم کا اگلا وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا، جس کے ساتھ ہی 10 دن سے جاری سیاسی ڈرامہ اور غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو گئی۔ کانگریس کی قیادت والے متحدہ جمہوری محاذ یو ڈی ایف نے کیرلم اسمبلی انتخابات میں 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل کی، تاہم مختلف گروپوں کی لابنگ اور کارکنوں کے احتجاج کے باعث مذکورہ اتحاد وزیر اعلیٰ کے نام پر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: کانگریس کے سینئر لیڈر وی ڈی ستیسن کل کیرلم کے وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کے ہمراہ 20 دیگر وزرا بھی حلف لیں گے۔ نامزد وزیراعلیٰ وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں وزرا کی فہرست پیش کی۔ ترووننتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں 12,000 افراد کے بیٹھنے کے انتظامات سمیت وسیع تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ترووننتپورم سے اسمتی ایم پلوروتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج گجرات کے شہر گاندھی نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن این آئی ڈی کے اختراع اور ابتدائی کاروبار کے مرکز کا افتتاح کیا۔ جناب شاہ نے اس موقع پر اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موزوں پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
3: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا، یہ تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان۔ جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی ہو تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو۔
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے. جناب شاہ گجرات کے دو دن کے دورے پر ہیں. انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدر ڈیری کے 5 لاکھ لیٹر کی گنجائش